Geus kitu mah Pak Aris kaluar ti imah. Bus ka garasi terus ngabijilkeun mobilna. Gerung-gerung mobil disadagkeun brai lampuna hurung. Geser kaluar ti pakarangan terus Pak Aris ngakius ngajug-jug ka kantor polisi. Sugan aya beja ngeunaan tabrakan poe tadi.

0: wayah kieu ngulampreng sorangan di jalan jeung eta deui make lulumpatan deui pasti aya kasang tukang ayeuna teh deudeuh teuing nyai kitu karunya imah yeuh gerentes hade Pak Aris bari terus ngajalankeun mobilna kalawan hati-hati. Akhirna Pak Aris jog anjog kanu di jug-jug. Pak Aris lurusuhan minta bantuan ke petugas rumah sakit pikeun nulungan Nyi Titi. Tekung si Lila geus torojol nu mawa roda, Nyi Titi dibijilkeun kelayan hati-hati, dibawa ka rohangan darurat, langsung dipariksa ku dokter jaga. Ari Pak Aris harita teh neangan keterangan sugan aya beja ngeunaan korban kacilakaan poe tadi, tapi didinya teu aya nu ngaran Ian. Aya oge di rumah sakit Ranca Badak mah ngaranna teh Aki Ian, nu dioprame alatan kasakit asma cenah. Ari Ian budak ngora mah teu aya. Aduh, aduh, aduh, nakamana ari si Ian? Rumah sakit nu da deukeut mah geus kapapae kabeh, tapi nah kemana ari si Ian? Da piraku ari dibawa ka rumah sakit di Jakarta onaman, mustahil pisan, mustahil pisan. Aduh ieu mah ieu, aduh. Pak Aris ngomong sorangan bingung jeung melangkah putra. Unggal rumah sakit geus dipapai, kantor polisi nya kitu keneh, tapi tetela Ian mah teu kapanggih laratanana. Akhirna Pak Aris nepungan deui Nyi Titi nu keur dipariksa, kasampak teh geus sadar geuningan ayeuna mah. Geus bisa ditanya, malah keur diajak ngomong ku perawat. Pak Aris bungaheun da sidik nu cilaka teh teu parna-parna teuing geuningan.
1: Kumaha panyawatna dokter?
0: Ceuk Pak Aris.
2: Teu abot, Pak. Ayeuna oge tiasa dicanak meulih. Nanging mugi sing tulaten ibu minya panya. Ieu murang kalih perjogi istirahat anu cekap ieu teh. Kitu maksana teh. Kitu ceuk keterangan dokter mamagahan ka Pak Aris.
1: Oh, mangga.
0: Pak Aris teh panjang mikir, pokona mah kasalamatan Nyi Titi aya dina dampalengeun Pak Aris. Biaya itu jeung ieu tanggung jawab manehanana. Harita keneh sagala rupa biaya nu diperlukeun dibayar lunas ka rumah sakit teh. Untungna teh sadia duit, datla dina mah bisi butuh keur biaya Ian. Ari pek teh Ian mah teu kapanggih kalah manggih Nyi Titi harita teh. Geus kitu Nyi Titi nu karek sadar dibeyeng ku perawat duaan diasupkeun kana sedan Pak Aris. Nyi Titi muringis katara bangun anu sieun, bisi aya itu jeung ieu nu tumiba ka didina. Lantaran jiwa Nyi Titi keur meujehna dibabari ku kasieun, sieun digadabah kahormatan ku lalaki deui. Barang geus deukeut kana panto mobil, Nyi Titi mugen embung naek. Perawat nu dua heraneun tapi teu nemongkeun kaheran. Terus ngolo sabisa-bisa sangka Nyi Titi buru-buru unggah nu diolo kalah beki sieun. Ngadon murungkut bari jeung beungeutna sepah harita teh. Ningali kajadian kitu Pak Aris sadar tangtu Nyi Titi sieuneun atuh geuwat anjeunna sasauran harita teh.
3: Nyai, ulah sieun. Ulah keueung Nyai. Bapak teh lain jalma jahat. Sok kalebet Nyai, urang jajabkeun ka bumi.
0: Kitu saur Pak Aris leuleuy jeung bangun anu nyaah pisan ka Nyi Titi teh. Beda karasana ku Nyi Titi oge, kasieuna rada ngurangan ayeuna mah, tapi kapercayaan can datang. Pok maksakeun nanya.
4: Tapi juragan saha?
0: Bari melong. Atuk perawat nu duaan beki heraneun da tadi mah nyangkana teh anak Pak Aris.
3: Engke di ditu urang terangkeun lalakonna. Hayu ayeuna mah urang uyeuh nya. Ulah salempang da moal naon atuh hayu. Urang ka bumi bapa. Hayu. Di ditu aya ibuna geura.
0: Ke
2: keukeuh nu ngajak, keukeuh nu nolak, tapi lalila Nyi Titi eleh deet. Rada aya kapercayaan ka Pa Aris. Bari jeung rada dagdug oge Nyi Titi teh. Bus ka jero mobil gek diuk bari nangkeup wadah pakaian harita teh. Gerung gerung geser sedan maju kaluar ti parataran rumah sakit. Perawat nu dua geus asup deui ka jero nuluykeun hancap pagaweanana anu sejen harita teh. Kaayaan beuki peuting jigana geus nincak pukul 11. Di jalan mimiti lobong ukur hijijieun kendaraan anu lalar liwat. Diu sedan Pa Aris nyemplung di jalan raya, reok mengkol asup ka jalan leutik. Akhirna bus ka hiji pakarangan gedong. Puguh we Nyi Titi ratuk jajantung. Keueung jeung sieun bisi dibawa ka tempat anu teu puguh. Tapi Nyi Titi teu bisa nanaon iwati ngupat jroning atina.
4: Ya Allah, rek dibawa deui ka mana aing teh, aduh. Cilaka palang siang dibawa ka imah nu teu bener imah ye duh ma bapak abi tulungan geuning keueung di kota sasoranganan mah pak duh
2: kitu gerentes hate Nyi Titi nu memang keur meuceuhna di lingkung ku kabingung di udag-udag ku kasusah ari Pa Aris geus turun da sedan geus eureun hareupeun garasi. Braya pantau tukang dibukakeun. Pa Aris nitah turun ka Nyi Titi nu dititah kareke deui bae atuh da loba kasieun malah wani ngomong ayeuna mah.
4: Juragan, abi teh bade dicanak ka mana ieu teh juragan?
2: Sorot panona bangun nu keueung sok sieun manggih ka tugeunah. Sing percaya Nyai. Bapa lain jalma jahat, sok turun urang ka jero. Nyi Titi anger mugen jajantungna kalah ratu tutunggulan hatena pating sareblak ngan untung keur kitu teh pantau tepas muka torojol aya nu bijil awewe duaan kolot hiji mojang hiji ku Nyi Titi direret diteuteup radalila kebeg hatena ngarenyag aya atoh aya heran sabab moal samar moal salah mojang keulis nu nangtung gedengeun ibuna. Tayalian iwati Nyi Yayen geningan teu sadar Nyi Titi ge nyebut ngaran Nyi Yayen lalaunan.
4: Oh, Neng Yayen.
2: Ay. Gening wabuh ka anak papa. Pa Aris kaget. Nyi Titi leuwih kaget malah karek sadar yen manehna teh nyebut ngaran Yayen.
4: Juragan. Abi aya di mana juragan?
2: Ayeuna mah kieu, hayu turun heula tuh Nyai, urang ka bumi. Di ditu tuh urang wadul tuh. Tuh di bumi tuh nya. Urang medar lalakon nu ka alaman, pasti ka harati. Ari geus diterangkeun mah, hayu turun hayu turun.
4: Mangga juragan.
2: Geus kitu mah Nyi Titi ngemplong hatena. Malah mamuji syukur ka pangeran bet diparengkeun tepung jeung Nyi Yayen nu memang diteangan ti bareto. Saprakna manehna ini ka kota Bandung rek nempungan Nyi Yayen teh. Cut Nyi Titi turun terus leumpang nuturkeun Pa Aris anu muru ka teras hareup harita teh. Duar liah jeung Nyi Yayen olohok bengong kaget ningal Pa Aris dituturkeun ku hiji mojang turun ti bumi niat nama luruh ian tapi ari mulang bawa mojang buar liah kerewung soca nang mureleng ka Nyi Titi. Barang geus deukeut Nyi Yayen sidikeun ka Nyi Titi geuwat muru bari ngageroh harita teh.
4: Eteh. Teh Titi.
2: Cenah, terus ngarontok bangun anu sono.
4: Duh, Neng. Nya, ieu teh Teh Titi. Sumuhun, Neng.
2: Ngan sakitu teh mal Nyi Titi, cipaunon ngemeng, hate bagja liwat saking. Mani asa kagunturan madu kaurugan menyan putih bisa amprok jeung sobatna. Atuh puguh beuki kaget keur buar liah teh Kitu deui Paris duanana ngaharuleng rada lila ningalikeun silih rangkul nyacapkeun rasa kasono lila-lila bubar lia sadar pok nanya.
4: Pak, ieu teh kumaha atuh? Naha mana ari Ian?
2: Hayu urang pedar lalakona geura. Ibu, yeuh, bawa barudak ka jero. Pak Aris lumebet katepas gek calik bangun lungse calarape. Bubar liah ngajak nyeyen ka jero sakalian jeung Nyititi. Bus abus sarerea ka jero guk gek dariuk dina korsi. Nyititi geus deku orek liuk dina ubin ngan dikenyang ku nyeyen sina liuk gigireunana.
4: Ibu, bapak,
1: aya naon yen?
4: Nyaya naon ya tuh yen? Ieu teh Teh Titi tea geningan di lemur. Sobat abdi waktos kalemur ua ubed tea.
2: Cek nyayen geus teu sabar hayang ngenalkeun sobatna ka kolotna.
4: Oh. Paingan atuh. Ieu teh anak Mang Sukri tea.
2: Cek buwar liah bari neuteup.
4: Sumuhun ieu ibu, ieu teh putrana Mang Sukri tea ti lembur Cisasak, lembur ibu teh geringan.
2: Nyayen naneskeun.
4: Ari eta make tepung jeung bapa. Kumaha lalakona ti teh?
2: Bubar liah ngareret ka Pa Aris. Kieu lalakona teh Bu ieu teh? Geuda Bandungan ku kabehanana yeuh. Dadak-dadak Pa Aris nerangkeun pangalaman peuting eta. Timimiti turun ti imah kabaya niatna maluruh Ian di mana ayana tapi Ian teu kapanggih kalah tepung jeung Nyititi.
1: Tah kitu lalakona teh Bu.
4: Oh kitu. Nah ka mana tuh ari si Ian atunya? Si Ian teh aduh dasar budak belobeng ieu mah yeuh. Matak ngariwangkeun ka kolot wae atuh mah si Ian mah yeuh teh.
1: Nu matak bapak oge bingung ieu teh. Da lebeng taya pisan naratanana duka kudu kumaha tuh ieu teh.
4: Saya lebetkeun iklan kana surat kabar geura. Kana surat kabar atau lebih kana radio. Kitu geura. Kana surat kabar geura pa ieu teh. Diemarkeun kitu maksa teu dibebarakeun. Yen urang nuju menarian jalmi nu namina Ian kitu. Ciri-cirina sebatkeun ciri-cirina kitu boh Yuswa popoto kitu pa ieu teh panginten.
2: Jeung nyayen
1: nyalah alus kitu oge tapi moal bisa keur poe isuk apaan. Ayeuna hampir jam 12 peuting kantor redaksi geus teu narima keur terbitkeuneun isuk mah kitu.
4: Nya kanggo pagetu atuh, bari sakan tenan enjing paluruh deui.

0: kaca turkeun isukna. Kulawarga Pak Aris kumpul di tepas. Badami kalayan Daria nakeranan. Ngeunaan Ian anu can kapanggih lalatanana. Putusanana Pak Aris jeung Bu Barliah rek neangan Ian ari nyeyen kagiliran tunggu imah di baturan kunyi Titi. Sange sagala rupa natarapti dius Pak Aris kana mobil dibarengan ku Bu Barliah. Baranggo ka jalan gede, kendaraan geus ngantai balawiri sakumaha biasana. Sedengkeun nu diteanganana harita teh geus bisa cengkat. Ian teh ising hareupan kuduaan nyatana Kurusli jeung Mang Raksa nu miarana. Cikopi panas ngajagrag dina meja lalabuhna kueh putu sapiring. Duh nikmat pisan nya. Panon poe moncorong bengras nyaangan jagat buana. Tukang sayur tinggararo nawarkeun daganganana. Tukang kueh jeung tukang ngapeuyeum patemalan. Ari iya nyarane bangun lungse beungeutna ka tarapias. Sorot panon bangun nu meunang kabingung kawas nu seungah nadangan Bang Balu.
1: Sayur. Sarayur, sayur, sayur. Sayur, sayur. Sayur, sayur.
0: Ucang. Kumaha kerasane ngayeuna? Cek Mang Raksa ka Ian. Duh. Ari tatu mah teu pati nyeri, Mang ieu teh. Jeung teu matlak susah. Tapi ieu hate abdi kacida bingungna, Mang. Kacida bingungna abdi teh teh, Mang. Kudu kumaha ari geus kieu? Tembal Ian. Kawas anu bingung kacida. Panon melong kaburuan. Oh. Kieu Cang. Ngayeuna mah da geus kieu cadinya. Jadi ulah mikiran nu lain-lain. Anu penting mah Ucang kudu boro-boro cak-cak waringkas. Sarta kudu kuat ngabejaan ka tuang Rama. Pilih engke dedepeun engke lamun geus cak-cak mah. Jeuk Mang Raksa. Bebeja ka bapa teh bingung pisan ieu teh.
2: Olo.
0: Kenapa? Nah, make jeung bingung bebeja ka kolot. Mang Raksa heraneun. Ian ngahuleng heula, teu buru-buru nemalan, kumanehna kalah beuki kabayangkeun. Indung bapana tangtu bendu, komoda ayeuna mah teu balik-balik. Dina datangna ka imah pasti disampakeun ku nu amek atawa disampakeun ku paneungeul.
2: Jang. Sok atuh naha make bingung. Rusli coba tanya kumaha.
0: Aduh, nya Jang. Akang nemet perang ayeuna horeng Mang Raksa teh sanes tuang Rama geuningnya. Akang heran. Naha Ujang mah bet alim di cana kabumi. Kunaon ieu dato? Rusli ngeureu nyarita, panonna melong ka Ian harita teh.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ye dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: sejumlah para petugas melajang tengah.
1: Hanya.
0: Mangka priatna jeung hati-hati. Tingkatkeun keamanan dina waktu ayeuna. Sabab bisi aya jelema anu ngadon ngabungohan ngadon demit. Tuluh di pagerna lintang ti kudu make kawaspadaan jeung kapermaratingalan. Bisi dipake kasempetan ku jurit-jurit anu bakal nyiliwuri setan-setan anu bakal sumerawah kilong-kilong anu bakal neuneu. Sabab teu kurang-kurang jama dina waktu ayeuna di jagat raya Pramudita ieu. Anu kabobodo tenyo kasamaran tingali ieu hampir 75% manusia anu mere kitu. Anu kabita diapuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari. Yakin manusia anu mere kitu nganya-nya anu lain, ngalain-ngalain nu nya. Mata karar anjin sarnya kaulah pupuji. Dimana anjin ibadah ka pangeranana panuhun ulah aya barang anu dipamri. Kapan geus leuwih ti heula rido jeung ikhlas. Cing inget kana kawajiban hirup manusia. Satiap-tiap wajib sepiing pamih ramiing gawe. Ulah rek kabita ku orayan. Lebah di. Sabab yakin lamun anjeun ibadah ka pangeran ngarepkeun widadari jeung ngarepkeun diabuskeun ka sawarga. Lamun kitu ibadah anjeun teh lain karena Allah, tapi karena ganjaran. Cing inget kana kawajiban sakaula tadi. Astagina dawala. Ulah jauh tingti kula.
1: Kan. Pamang abdi ieu nuju bumbeureuh sih.
0: Sok. Bisa naon-naon geuwat pejaan ka kaula.

0: Batara Guru Hyang Otipati sampun prata. Kunira kangandika. Ulah kaget Gatot Kaca.
1: Bagia Otipati.
0: Cuman tata.
1: Tadina kaula ngahaja bakal datang ka itu. Tapi anjing bismillahan manten datang hadir.
0: Tadina abdi bade ka itu, Mang.
2: Bade ka itu abdi teh. Bade nyuhunkeun bini, acap bini comat tadi teh.
0: Maha naon. Ajin maksud datang reka sawarga nepungan kula.
1: Memang bakal ngahaja ngajiwir anjin tina kursi kerajaan anjin.
0: Urang ngajar Gatot Kaca naon sababna.
1: Naon?
0: Naon sababna kaurek dijiwir ku anjin.
1: Bungan anjin salah.
0: Salah naon?
1: Anjin tepi kawani-wani ngeluarkin sorat tanpa ketinggalan kajelma-jelman wayat di dunia. Tapi ka anjin nganyurkin baka mere ganjaran widadari jin baka diabuskin ka sawarga. Tatemahna anjin yakin selamun kitu carana ngaling lungkin jelma-jelman wayat di dunia. Kuhari lintang ti anjin anu jadi juli nyiluri setan semurmah kaum anu newu-newu. Ngilawengkin tugas tapi ka hampir 75% manusia di dunia anu kamboro tenyo kasamaran tinggali kabita kubarang jiga jeung beja tadi.
0: Tah kitu mang nanaonan ari mang. Leuhung ningang ka abdi abdi moa kabita. Ku sawarga moa hayang dikawinkeun ka widadari. Nu kieu nu nyelakakeun ka dewek teh. Kabina-bina teuing.
2: Tambiling wae kuaing itu. Beli teuing mang oge isyarah mah dulu dah. Cuman oh, entong can aya kode ti atasan jeung lalawora deui lain saeutik pangawasa Batara Guru teh. Ulah dianggap enteng leungeuna ge tingali opat kitu. Misah tu batur sabeulah nyekek teh sabeulah nyeungeun naon nyekaleungeun sabeulah ngeleketek. Leuhung lamun kuat dikeleketek.
3: Aing dikeleketek mah euy.
2: Demi Allah aing dikeleketek mah sieun euy. Oh jelas. Oh mun tina mah sieun ku hilut teh.
0: Oh. Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Sabenerna anjeun anu kudu dicangkalaku kaula.
1: Hakim geus netepkeun naon rupa kajadian sok aya sabab. Naon pangna kula dicangkalaku anjeun?
0: Pangna anjeun dicangkalaku kula.
1: Memang.
0: Kahiji anjeun geus wani-wani nyumputkeun Semar Badranaya. Eta pelanggaran anjeun kahiji. Kadua anjeun geus wani-wani tukang nongong ka dewa. Katilu perkara anjin geswani ngaku sang hiang dewa brata tanpa idin kula. Sedangkan dina pasal tilu ayat opati dibenerkan di alam dunia ayat jelema anu ngaku sang hiang jeung dewa tanpa idin dewa. Sedangkan dina waktu ayina anjin geswani-wani kuhal eta anjin bakari cangkalak.
1: Usah
0: ku anjin
1: lain hakna anjin.
0: Naon pana lain hakna? Da puguh kaula Otipati
1: lain mudeg nyage Otipati pimpinan tilu ka bener mudeg ngajalankeun kawajibanana.
0: Mudeg nyage ngajalan Otipati pimpinan tilu ka moal nepi ka kieu moal moal mentingkeun diri pribadi engko rek keman penderitaan rakyat mana buktina. Nasib kuring nepi ka kieu ye dordar batur mah pasea jelur jeung dulun nepi ka diararan tep kitu akibat anyeun. Nah, menah-menah cicing dina korsi. Bari jeung hirup di barengan ku rasa tanggung jawab nu aya mah ngadon ngaruksak. Tah nu kieu ge nu diikat ti atawa tukang beca daekeun ukur cicing wungkul benda korsi. Bari hirup di barengan ku rasa tanggung jawab.
2: Dah colok dewek jadi pemimpin ini mah lah.
3: salah pilih aing.
2: Wah, jelas aing bakal tanggung jawab lamun dewek jadi pamimpin. Wah, rana nu aya di nagara ieu teh nagara amarta ku aing kawin kabeh.
0: Oh, ngan moal dijabah jeung mah kitu mah. Cita-cita na goreng.
2: Iya, kitu aing di nyana oge pilaku we da aing teh sakola-kola acan.
0: Oh. Gatot Kaca.
1: Aula.
0: Lebah di kaula saat sanan yang kalak anjin dina waktu ayeuna anjin bakal dibere aji kemayan ku kaula
1: naon watekna
0: watekna anjin bakal leuleus lir kapuh ka ibunan lir kapas ka hujanan
1: coba gratibankeun ka kaula lamun nya anjin bener otibadi
0: gerak tungkul anjin dina eta kunyuk
1: coba
0: coba tungkul hanapun lengan kula
1: coba
0: sinandrat umamrat madugi amarasil sinandrat umamrat madugi amarasil.

0: asak na.
1: Gan, samat abdi gan.
2: Nyamatna.
1: Ha?
2: Mun nyamatna.
1: Mamomot din.
0: Rasakeun.
3: Leuteung geus apa acang?
0: Si Gatot kaca. Naha teu mati?
3: Bila kudek mati da puguh dibawa salah.
4: Moal mati atuh da. Kita tadi kuring kegerinya manja jampean. Eh, kapokonang, kapok di bang bara leweng.
1: Yang itu. Nya jampean gitu belagu.
4: Nah, kumai aka.
1: Jampean dewek. Giri-giri ka siapa nggak boleh mang. Giri-giri siapa nyingga ka siapa nggak boleh mang. Boleh nyaman.
0: Tersangka Gatot Kaca. Anjin bisa nepi ka emu kula teu neurak.
3: Da puguh salah ngagunakeunana.
0: Gatot Kaca.
3: Naon?
0: Yakin anjin sakti mandraguna punyeuli apa-apa?
3: Takwa hari. Sabenerna kalain kaula anu sakti ngan dikeresakeun e kaula muring kudu salamet, kudu panjang keneh umur. Sama yakin anu nangtukeun silakan jeung salametna kaula mah lain anjeun.
0: Tapi
3: yakin ama perbuatan kaula salamet.
4: Tak kitu atuhna. Ratu terang hukumnya kan? Pemerintah tarang nyiksanya kan? Angin laku lampah nu bakal jadi hakim dan diri, ya kan? Melakane buah goreng, kade melakoreng buah goreng.
1: Nyanyong.
4: Nyaget.
1: Geuleuh cenah aing. Oh, mun mah ke jeung nyogon, hayang kapuji, hayang kapuji. Oh, yang kacangar.
3: Batragu
0: ula
3: dek nanyakeun ka anjeun.
0: Naon?
3: Lamun nya anjeun Batragu, coba jawab.
0: Naon?
3: Naon hartina Batara?
0: Hartina Batara?
3: Ya.
0: Pinter.
3: Hai guru?
0: Guru teh tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng turuta bener.
3: Naon?
0: Tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng.
3: Kana hade?
0: Memang.
3: Naha anjeun ayeuna bet ngacaukeun jelema? Tapi ka jelema-jelema diararadu di lantaran keun anjeun.
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Jang Ian ngahuleng heula, teu buru-buru nemalan, kumanehna kalah beki kabayangkeun. Pasti inung bapana tangtu bendu, komo dayeuna mah teu balik-balik deui. Kabayangkeun ku Ian dina datangna ka imah teh pasti disampakeun kunu amek. Jang, akang nembe terang ayeuna ye. Horeng mangraksa teh sanestu angrama geningannya. Akang heran. Naha Ujang mabet alim di cana kabumi atuh? Kunaon ieu teh atuh? Rusli miru nyarita panona melong ka Ian. Kang Rusli, kelanan. Ulah baka naroskeun urusan abdi heula, Kang. Ayeuna mah abdi hoyong terang heula kana lalakon akang yeuh. Nah kumaha tuh Kang yeuh teh Kang? Ian kalah malik nanya ka Rusli. Puguh Rusli bingung kacida. Red ka mangaraksa kawas menter dipangjawabkeun. Ari mangaraksa Surti pok omong deui. Waduh, kuku keinginannya, kuku kayangna Rusli. Oh mangga mang, kieu Jang Ian. Nya kumaha Kang? Akang teh jalma manjang munyung, tepuguh asal usulna. Jalma ti kampung, jalma dusun meledug, jalma katarang sara, lain urang kota. Di kota ukur kalunta-lunta akang teh. Teu sanak teu kadang. Tuna harta tuna harti, tuna wisma tuna karya. Teu puguh akang teh. Tak kitu. Tujuan utama pangna datang ka kota akang teh hayang senang. Hayang senang atuh. Darumasa di lembur mah akang teh heureut kupakeun pungsat kubahan. Malah akang teh jadi jelema anu memang bergajul. Jelema anu memang pikariweuheun batur. Pikageuleuheun batur. Tapi akang ka kota teh kalah sangsara geuning Jang. Akang teh katipu ku si Jihek. Si Jihek. Saha si Jihek teh Kang? Si Jihek teh balad akang, bangsat kerot, tukang tipu, tukang waduh macam-macam lah jehek teh. Tukang tipu anu ulung, penjahat kelas keuyeup, nulicik jeung pelit. Lain kelas kakap, kelas keuyeup ieu mah. Hay kelas kakap mah anu geus waduh penjahat ka bina-bina eta mah hese ditewakna. Ieu mah penjahat kelas keuyeup. Tapi licik jeung pelit eta teh. Geus bulan-bulan akang neangan manehanna. Tapi can kapangih bae, Jang. Batan kapangih kalah nalangsa akang teh. Nalangsa akang teh. Pernah dianggap nu gelo. Pernah baju ruang rawing. Sare di mana bae, di ember toko. Di no teh, di ember toko malah di sisieuh. Wah, ngeus. Akang bingung. Dek balik ka lembur kudu kumaha? Dan geus pasti moal didinan, moal narima di kampung oge. Tak kitu. Nya dina hiji poe manggih Ujang nu cilaka. Teng kumaha akang teh bet hayang nulungan. Nya tepi kadenget ieu. Tah kitu Jang lalakon akang teh. Rusli cacarita, tapi teu daekeun nerangkeun pangalaman sagemblengna mah. Aya keneh nu dirusiahkeun ku Rusli teh. Sasat dipiningan. Atuh puguh Ian teh karunyangeun ka Rusli pok ngomong. Oh kitu. Aduh. Anak kitu mah sarua jeung abdi atuh Kang. Nyaeta abdi ge keur meujeuhna mangih kasedih ieu teh Kang. Kasedih abdi teh. Geus we lah ulah ka mana-mana deui ayeuna mah. Cicing di dieu jeung mangaraksa Kang. Mangaraksa oge kitu sasaurana teh Jang eta teh. Nya kitu bae geus we atuh cicing di dieu jeung mang di dieu. Tapi kumaha ayeuna ngeunah Jang Ian di dieu? Kumaha ye Jang Ian ye? ngeunah di dieu cicing jeung Mang. Nah ada cicing bae atuh atuh kumaha ieu teh?
1: Ulah tenang-tenang teuing Ujang mah. Ulah tenang-tenang.
0: Da Ujang mah urang dieu, urang kota. Lain Mamang teu narima kahadiran Ujang.
1: Tapi ieu teh hawatos ka ibu jeung ka Rama. Bisi milarian.
0: Cik Mang raksa. Tetap hayang buru-buru ngabejaan ka indung Bapak Ian. Da geus pasti bakal dedepeun.
1: Kieu Mang. Kumaha? Kumaha Cang Hian?
0: Kieu yeuh. Abdi rek balik sorangan, Mang. Kang Rusli jeung Mang Raksa teu kedah ngiring.
1: Abdi alim ngalaporkeun ieu kabeh ka Bapak. Sabab mun Bapak terangeun, waduh yakin bakal benu. Bakal ngamek ka abdi.
0: Waduh. Ieu Cang.
1: Saena mah ngalusna mah emutan kitu teh leungit kencang dihilangkan dari pikiran Ujang.
0: Aduh Mamang tuh ninga Mang teterang Mang
1: kumaha kasang tukangna kehidupan abdi ayeuna Mang
0: mun Mamang uninga mah pasti ngantos.
1: Uluh weleh weleh weleh weleh uluh uluh
0: nak kumaha atuh ieu
1: jadi bingung Mang teh.
0: Pangna Ujang Ian mau balik.
1: Jadi boga pangalaman.

0: ngan Rusli can ngarti pisan naon kasang tukangna pangna ian jika kitu.
1: Jadi kumaha ieu najang?
0: Cek Rusli. Abdi bade wangsul kana beca sorangan, Kang. Akang kudu cicing heula di dieu di mangaraksa. Omat nya, Kang. Omat, Kang. Akang ulah waka ka mana? Komo akang mapan teu boga tempat, Lin. Teu boga tempat Akang teh. Da Akang mah jelema ti lemur. Di dieu eueuh baraya. Ayeuna aya mangaraksa. Cicing, Kang, di dieu. Maaf, maaf. Lain kuring ngaguguruan ka Akang ieu mah. Jadi kieu, Kang, maksud abdi teh. Satungtung abdi can ka dieu deui mah, Akang tetep cicing jeung mangaraksa. Titip nyamangnya, Kang Rusli. Ieu ngareret ka mangaraksa.
2: Oh, ya. Eta sudah merupakan kewajiban Mamang, Jang. Keur nulungan ka jelema anu porpoekeun, komo ieu Jang Rusli teh memang teu boga balad baraya di dieu di kota. Kitu. Sok di dieu ku Mamang diampihan. Sing tenang pokona mah Jang Rusli, tenang reug-reug jeung Mamang. Pokona mah kasang tukangna kieu, engke oge bakal kanyahoan ku Akang. Nganu penting Akang sing panteng keyakinan Kang Rusli yen nyaan rek babarengan jeung abdi. Kitu bae. Janji Kangnya. Akang rek babarengan jeung abdi.

0: Jadi kieu Kang, maksud abdi teh satungtung abdi can ka dieu deui mah akang tetep cicing jeung Mang Raksa. Titipnya mangnya Kang Rusli. Yan ngareret ka Mang Raksa.
1: Oh, ya.
0: Eta sudah merupakan kewajiban Mamang, Jang. Keur nulungan ka jelema anu porpoekeun, komo ieu Jang Rusli teh memang teu boga balad baraya di dieu di kota. Kitu. Sok di dieu ku Mamang diampihan. Sing tenang pokona mah Jang Rusli tenang reug-reug jeung Mamang. Pokona mah kasang tukangna kieu engke oge bakal kanyahoan ku Akang. Nganu penting Akang sing panteng keyakinan Kang Rusli yen nyaan rek babarengan jeung abdi. Kitu bae. Janji Kang nya. Akang rek babarengan jeung abdi. Sabab abdi butuh ku bibaturan Kang. Abdi butuh kupi baturan butuh gesan paku kumaha kamari abdi boga batur sobat dalit ngarananta si Rusja anu teuing kumaha nasibna gua geus maot akibat tabrakan atau akibat kecelakaan teh jeung abdi. Jadi abdi boga batur Kang nyamang atuh ari kersa mah sasarengan jeung anu bodoh kitu. Abdi oge teu pinter Kang. Teu pinter Kang. Sarua bodona abdi oge. Pangna kieu oge abdi teh yeuh.
2: Mang Raksa ngahuleng. Rada bingung ngabandungan lalampahan ieu teh da hese ka hartina atuh. Loba nu dirahasiakeun ku ieu teh. Satadina mah hayang nyaho ka imahna, hayang donghok jeung idung bapakna Mang Raksa teh. Tapi teu wani maksa da ian keukeuh nyarek atuh yen cenah Mang Raksa jeung Rusli ulah apal ka imahna ian. Panon poe beuki luhur jigana mah geus liwat ti pukul 10 beurang panasna mimiti karasa maninga heab. Ian geus buleud patekadan rek balik sorangan ka imahna mung dijajapkeun. Mang Raksa jeung Rusli teu wani maksa nya akhirna mah ngajulungkeun ian mulang sorangan dipamegatkeun beca cerak tumpak geleser beca maju ninggalkeun imah Mang Raksa haritana.

0: Yan, Bapak minta, ya, ngomong anu bener. Ulah balelol kitu. Neuteup mun ngomong teh, lamun jujur, lamun bener ngomong sesuai jeung hate, bakal neuteup moal era, moal tungkul kitu. Mun tungkul boga dosa sia, sieun kapanggih. Cok, teu terus sareng ka kolot. Bapak minta terangkeun sajujurna. Katerangan sajujurna ya. Cek Paris. Ya dengan sakit tu nukai mutkan ku abdi mah bohong sia, bohong sia. Ini timah nu mungaran jeung saha initna, cok. Sorangan, kungsi tepung jeung Rusja. Rusja pak, nya si Rusja. Tok alpa beureupeup sia ngomong teh. Teu pak. Ieun rada gugup ngadengeng ngaran Rusja teh. Teuing kumaha ya jantungna jadi ratug. Hate gegebegan jeung aneh banget Rusja kokelebatan. Coba ian. Nyarita nu jujur. Nyarita jujur ieu. Jujur jeung bapa. Hah? Sabara kali kejadian jeung tukang rokok cenah maneh dituding maling jeung si Rusja dituding maling lah maling rokok jeung duit cenah maneh nyoko loba deui hal anu lainna nu diheula geus-geus puguh nginyeum rokok nganjuk rokok ka warung teu dibayar-bayar ku sia eta aing kolot nu ngayarna loba deui sia kalakuan maneh teh ian nu goreng patut nyeun aib ka kulawarga. Hah? Ngorowotan ka indung maneh tah. Tuluy-tuluyan duit teh ogor. Keur ngabelaan batur sia mah. Sobat digulukeun, kolot dihari-harekeun. Hah? Lain kitu sia kalakuan teh. Pokona ayeuna disebut ayeuna sia lamun tetep nganggap ka bapa teh bapa. Ulah aya nu disebut salindungkeun sabab ieu iya bapa geus meunang beja yen hidep ulin bebarengan jeung si Rusja ulin bebarengan jeung si Rusja sok terus terang sia barangan dengi keterangan Paris kitu ian beuki ngariuk beda pisan sikepna. Ku Paris jeung ku Bawarliah diteuteup rada lila, diantep heula teu puru-puru ditanya. Ari ian jongjon ngeluk tungkul manehna inget ka Rusja nu memang kungsi urin babarengan. Ngan teu hayang nyaritakeun ka bapana bisi kanyahoan jeung manehna teh tos milampah kajahatan, maling motor jeung rupa-rupa kajahatan dilakukeun ku ian teh babarengan jeung si Rusja. Yan. Yan. Kumaha Pak? Dengekeun sia ngomong kolot teh. Lain ngalamun kitu sia. Dibabu ku aing sakalian sia, dirante sakalian ye. Maneh teh nganggap bapa ka bapa henteu? Nganggap keneh ka kolot teu? Hah?
1: Nya nganggap Pak.
0: Butuh sia ku kolot teh nya. Butuh teu ku kolot. Lamun teu butuh, ini sia nya keneh. Tuturkeun sia sobat sia. Nusalima salila ieu ngabantu sia. Dipikanya ah kumane? Hah? Kalau dibohokeun sia, kula warga dipohokeun. Demi sobat sia mah. Di mana-mana oge eueuh sobat nu sajati deuleuh sia eueuh. Kolot mah nya anak keur kumaha keur kumaha. Aya hadir tuluy ngadoakeun malah mah. Bisa ku doa, bisa ku materi doa. Ari sia hirup teh kitu atuh. Geus riweuh mah anger kolot keneh anu nanggung sia teh. Hah? Dengekeun ku jejebar teh sia, asuhun kana hate. Yeuh mah omongan kolot kurulung. siga cai dina dagun taleus asup ti celik kenca kaluar ti celik katuhu teu dilaksanakeun. Nah ari omongan sobat digugu wae ku sia mah nyaho sia sobat teh nipu cing atuh jarang anu ieu yeuh jelema ayeuna mah dangukeun lamun urang keur kaayaan hirup nanyeur lamun nu ngagemrong tah nu teu wawuh geus ngandak-ngandak wawuh tapi lamun urang keur kabangi cilaka eueuh nu mere bantuan eueuh ceuk asa sireum oge teu wawuheun ka jelema dipuh mah urang mah ulah kitu kabatur jeung ulah ulah naon teh gampang kagoda ku haliah dunya jeung gampang ulah gampang kagoda ku rayuan jelema teu puguh sia yeuh dengekeun yan dengekeun
1: mangapa
0: dengekeun sia tajong ku aing
1: pak atos pak
0: geus sia ah sarwana wajar aing amek yeuh yan si Rusja geus tinggal jenatna deuleu geus maot si teh Rusja teh Paris nyarita deui nguci sikep nu jadi anakna nah rek kumaha mun ngadenge kitu tetela ieu ngarenjak bangun reuwas tapi tetep teu daek balaka
1: saur saha pa maot kunaon
0: tabrakan sia jeung maneh nya jeung maneh tabrakanana jeung maneh ah sia mah urud heula aing ah bisi ngamek yeuh ah
2: renghap ia narik napas jero nakranan breh pangalaman nu anyar kaliwat basa manehna ngalayang dina motor rarasaan teu puguh awak asa hampang bumi alam asa poek tapi kadenge keneh aya sora nu ngaguruh aya jalma tingkoceak tingcararit mata ketir
0: Ian coba nyarita nu sajujurna Ian coba nyarita nu sajujurna Ian naon nu geus kalaman ku hidep naon nu ngajadikeun hidep cilaka teh coba bapak hayang apal
2: Pak Aris tetep hayang terang naon sanyana nu kalaman ku budakna nyaeta ku Ian teh tapi keukeuh Ian mugen tetep teu ngajawab anu jujur tetep mere jawaban anu kawas tadi tungtungna Pak Aris jeung Bu Wardiah beak pangharepanana tuluy Pak Aris kaluar ti kamar Ian dituturkeun ku bojona nyaeta Bu Wardiah
0: keun antep heula ibuna sugan we isuk pageto daek wakta balaka ka urang nu penting mah manehna salamet geus aya di imah bisa mulang deui ka imah
2: kitu saur Pak Aris ngabeberah manahna padahal pinuh ku kahariwang bisi aya kasang tukang anu kurang hade nu karanapan ku Ian atawa nu geus dilakukeun ku Ian
3: panon poe geus tunggang gunung hawa seger matak betah langit lenglang taya tedeng aling-aling kulawarga Pak Aris deug-deug deui meusan ayeuna mah lantaran Ian budakna geus aya di imah sok sanajan kaayaanana pinuh ku pertanyaan nu can kajawab sabab Ian ayeuna mah leuwih nutup diri tara loba carita teu daek wakta balaka nutup diri istuning Ian teh
2: ari Ian diurus sakumaha mistina pakena daharna jeung sagala rupana malah kungsi diajak ka dokter rek dipariksa ngan Ian teu daekeun mun ka dokter teh omongna mah da teu kuna naon cenah ieu nu matak bingung kakolotna harita teh ongkoh jag-jag tapi jiga nu gering ongkoh gering tapi mung dipariksa ka dokter pan aya naon ieu panyakit naon atuh ieu
3: penyakit batin atau penyakit lahir,

0: akhirna. Opat poe ti harita, ieun geus jagjag deui kanyeri leungit tatu geus humapur. Pikiranana geus rada tenang. Tapi satenang-tenangna oge atuh jelema nu boga dosa. Keukeuh bae inget ka Rusja nu kabejakeun karijenatna alias geus maot teh. Dina hiji poe, kulawarga Pa Aris ngariung di tengah imah, malah ian oge milu ngariung harita teh. Da ngahaja disaur ku Pa Aris. Ian, kumaha yeuna geus cageur?
1: Sae, Pak.
0: Ian ngomong saperluna. Syukur ari geus cageur mah. Coba dengekeun nya. Bapa rek nyarita ka hideup. Sangkan hideup ngareti. Tapi samemehna bapa rek nanya heula ieu teh. Naon sababna anyar-anyar ieu hideup teu betah di imah? Coba jawab nu jujur. Marang geus heubeul ieu teh. Kitu gawe teh. Meus-meus ngareles indit. Balik peuting. Teu beja teu carita. Kadang-kadang balik subuh. Kadang-kadang balik tengah peuting. Untung datang teu bari mabok oge. Tah ieu nu jadi pertanyaan bapa teh, nu jadi heran bapa teh. Coba jawab nu jujur, Ian.

0: Heh, syukur celalager syariah.
1: Aya pangestong,
0: syukur cep, syukur.
1: Salam semua uak kumaha daman sa pelaku terakuran.
0: Wah, meujehna, meujeh. Amuing ucu. Geuning yakin. Bulak balik wa ka kebon ayeuna geus nepi ka imah deui.
1: Ari kitu
0: katempo kaendahan alam kiwari.
1: Yo,
0: geuning mangpaat ayana penghijauan teh ucu. Ya kitu, boh tina kasehatanana, boh tina kabersihanana, boh tina kaamananana. Naon rupiha anyuran bapak-bapak sadayana atawa bapak pimpinan urang sareya perlu dilaksanakeun.
1: Kitu.
0: Sabab mudakeun kana istilah kecap lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha
2: Agung.
0: Katurug-turug cu. Make jeung aya kaluarga barancana sagala. Ih, eta teh mangrupakeun hiji pikeun kasehatan dina unggoning rumah tangga.
1: Bahagia kitu
2: mah. Bahagia anu ditujukna kita.
0: Ya kitu anu disebut panca warga teh atuh teh syuk. Panca warga anu teh
1: syuk.
0: Heeh, yap kitu ka Akang Sileng ka dieu, Sep.
1: Oh, mangga, mangga kana mah.
0: Sararana teuing ka indung sira lain.
1: Kumaha?
0: Heh. Kawengku indung dewek heh. Urang pada larang. Kasepuhan pejuangan teteh.
1: Sumuhun urang
0: lah. Heeh. Nya kitu mamah iar.
1: Laras, laras, laras.
0: Kupanjang Yusua da nya.
2: Eh, dek nyaun jeneh Semar jadi.
1: Kang.
2: Heh. Dewek disayur ku bapak. Eta naon jeung euy?
1: Duh, kaaya kapeulian euy, kapentingan.
2: Kapentingan, kapentingan teu puguh, mending mentingkeun diri aing jeung mentingkeun diri batur.
1: Kang.
2: Heuh, da sanajan sakumaha dipaksa-paksa oge aing da geus kumaha ge jadina.
1: Dina kumaha, Kang?
2: Da puguh aing mah jelema selebor.
1: Eh, paing selebor kumaha, Kang?
2: Selebor teh nyaho, siling dewek selebor.
1: Nyata hito.
2: Wah, susah bangsa kita masih. Heuh. Matak nyeri kana hate aing. Dipikir dibulak balik. Dicipta jeung dirasa-rasa. Gening nasib sias rajing ati teh sirua jeung batur.
1: Na kumaha rasana ka?
2: Aduh, ari soalna mah kieu euy kanyerian jeung keprihan dewek teh. Hiji mangsa dewek teh papanggih jeung awewe di jalan. Ku dewek ditanya. Cikan neng bade angkat ka mana? Nyeri hatena dewek tampala atuh nemalan ngalieuk-ngalieuk atuh.
1: Kitu
2: kan. Aduh ieu mah henteu noyo deui. Heuna ceuk aing cenah eta awewe teh budeg apa kumaha? Anu nyilakakeun ka aing. Aduh. Lainna batur euy. Sebab ditilik kana kaayaan dewek gerapeke bayangkeun ku silain. Sebabna aing ditampik ku awewe teh hiji mangsa dewek ngeunteung. Ngeunteung kana kaca. Ditempo teh dina enteung aing ngagarabag. Aing sugan aing jurig. Aduh, kalangkang aing di jero dieu. Bayangan aing ditampik ku batur. Heeh. Nyeta we da rupa aing teh sirua jeung batur. Ieu kumis percisnya papatong aing. Anu ngarugikeun jeung nyilakakeun teh ka aing teh itu tu jelema hideung tu. Heeh. Jelema anu make melak sereh dina sirah. Heeh. Geulil aing. Da lamun manehanna teh heureuy mah jeung emak moal jadi aing. Sebab aya istilah teng manuk teng bebeunyit anak cengceleng anak meraku kunjungan. Uyah mah tara TSK Jepang cik aing oge. Uyah mah tara TSK luhur cik aing oge. Kanapa wae tiap-tiap tigirangna kiruh eta walungan kahilirna ge moal teh lecek. Tiap-tiap orang tua bagi kitu dewek oge ruksak. Heeh. Ruksakna aing teh dilantarankeun itu Bapak Sok Romeo ka manehanna. Heeh. Peke pikir ku si aing. Upa aing nepi ka kieu teh da turunan ti ditu tu jelema hideung. Heeh. Peke tempo ku si aing teh jiga jelema atuh. Tempo ti hareup jiga ti tukang. Di tempo di tukang percis ti hareup. Di tempo ti kajauhan percis tanggungan kurupuk. Heeh. Aing ngomong teh jauh ti aduh ayah anakan. Heeh, gerepek gerare anakan. Ah. Aing ngah teh lah. Sebel kan kitu teh. Heeh. Lempang percis entog jagona. Heeh, der melak sereh dina sirah. Upama calawak abuh setum tujuh wae mah. Ai ai itu si burung. Kutan kitu ari ka kolot teh bageur. Pulang tarima anyeun teh cu. Gumasep cecentung teh. Si kadar siap. Lepi ka kitu-kitu na eta ngomong hareupeun kolot tepi ka teu didingding keulir. Ya teh kolot.
0: Kolotok.
2: Anu wajib dipunjung disembah di nama-nama. Nepi kaki itu sia kalakuan ka kolot. Komo mun ditukangeun meureun siap ngajar. Bangkar warah ieu ulah teh lain atah warah deuh. Heeh. Kubelegug-belegug gara-gara dibawa ka kota numpak kendaraan der pasea jeung supir. Ah, ada supirna belegug atuh. Kumaha sih Kang? Aing teh ka supir teh kieu. Hei, pir dina pengkolan mah lempengkeun abeh tereh cik aing teh. Kitu aing supir ngamak ka dewek ngomong naon cenah maneh? Kitu malikan. Heeh, cik dewek teh. Hei, eta dina pengkolan ulah dipengkolkeun lempengkeun abeh tereh. Heeh. Lain ngamak ka dewek. Nya ngomong naon cenah sia? Ngomong kitu. Aing teh wawuh jeung sia. Hei, itu supir cik aing. Ngejak nih, siang ke aing dor turun remah ya nyok. Ayo supir nanyakan deh, abah tereh naon atuh cenah dipengkolkeun. Ulah dipengkolkeun ceh. Cuk aing abah tereh koyor. Aduh, aing ya. Ya aing aja di marah ya cuk. Aing ngegantung maneh, ngeseret kena beuheung karasa nyeri. Gajeleng deui, weh aing lumpah. Dek menjit mana aing bedoges kana beuheung. Aduh, perih dirasa-rasa mah. Heeh. Lebar ke tukang lotek aing. Heeh. Aduh, eta nepi kaki tu si wolek. Denge ya ku si aing. Naon? Gusti mare ka hampura tanpa meunang hampura ti indung jeung ti bapa. Nah, ari si aing. Tengah jen, tengah hargaan, si kunyuk siap.
0: Anak nak kunyuk, bapana ge doma.
2: Boga pamajikan teu balek anak, we diunggah pengkolan, si kurang ajar siap.
0: Fungsi aing boga pamajikan mareto ah, ayeuna mah embung kapok.
1: Kapok kumaha kan?
0: Kumaha? Kapok aing mah won.
1: Nya kumaha kapok teh? Heeh.
0: Aing teh bari teh boga pamajikan.
1: Ya, kitu.
0: Pamajikan aing teh reuneuh 8 bulan.
1: Aing teh reuneuh
0: kumaha teh? Aing tengah peuting ngageuingkeun ka aing aa cenah ieu beuteung ka rasa. Aa empot.
1: Kitu kumaha
0: teh? Aing teh keur lulungu hudang teu di calana teu di baju tengah peuting berangbang ai lompat nang paraji. Heeh. Datang teh ka imah paraji cepot nah cenah maneh eta naonan kikituan. Aduh cing teh paraji uing teh keuleulung digeingkeun bieu teh. Minjem samping buru-buru. Heeh. Paraji teh dibere samping dewek. Nya ini ti imah paraji ka imah dewek. Datang ka imah dewek blus paraji ka kamar. Dewek mah anak kakeu di tengah imah bari jajampean supaya pamajikan lancar ngajuruna. Semed, semedi, semed.
2: Ya jampean anak. Juri nyinggir saya tanya enggak kasih abrang ke Palembang balik manyanggur bos guys. Iya
3: kum. Iya kum. Iya kum. Iya kum.
2: Iya kum. Iya kum. Iya kum. Iya kum. Kamilatan cek dewek. Kalimantan Barat. Sumatera Selatan. Ini moga dirahmat Kartolo Benyamin.
3: Amin. Amin.
2: Ingat. Ayo para ji teh jalukan ka jero kamar. Aduh, aing teh blues ya. Sok cenah di dieu atuh jejampeanana. Ulah jauh. Cilengok pamajikan dewek teh dicium tarang. Heeh. Dan nu mata kudunya ah ka pamajikan ku kitu na deuleuh. Aduh. Meni mereweng pamajikan aing keur ngaheujeun. Heeh. Aduh, cilengok beuteung nanti ku aing dicium. Cuk dewek teh oh atun ingi. Kasep lamun lalaki. Gelis lamun awewe. Gerak kaluar cuk tina wewetengan moal burung dirawuk di pangku ku bapa. Cilengkeung teh paraji nyarita. Cok atuh cina mang epot bantuan ngaheujeun abah tereh. Heeh, lain satakar kebek aing ngaheujeun. Pemajikan can ngajuru dewek mati heula ngaburusut manten. Aduh, aing geus lebor hirup teh. Kagok aing. Heuh, budak aing mah kasep penek honeng. Aduh, ceurikna ge ngan sakali budak aing mah meni brot cenah. Heuh, nyarekan ka bapana brot. Aduh, bageur budak aing mah ti jero beuteung teh maan bibinihan. Bini tomat, bini cengek dibawa. Itu si Edan nepi kaki itu ngomong. Ya. Kagok selebor tidak bisa gilirnya. Kadia bager, kadia ucu, kadia. Ari silain iraha dek balik deh, jang. Nyaman pak, iraha dek balik deh. Pokoknya kia pak. Bapa ulah nyaritakeun bala eta kana kebon upama bapa can ngored kana kebon. Bapa ulah nyaritakeun bala eta kana kebon upama bapa can muruhkeun ka batur nitah ngored ka batur. Bapa ulah nyaritakeun beleguk jeung bodo ka abdi lamun bapa can bener-bener ngadidik ka abdi. Bapa ulah nyaritakeun bodo jeung beleguk ka abdi lamun bapa can muruhkeun nyakolakeun abdi ka batur jeung masantrenkeun abdi ka batur. Tanpalah atuh si cepot jadi sarjana teh, tanpalah si cepot jadi ajengan teh, atuh nyaho-nyaho sopan ka kolot, jing tingkatkeun pendidikan teh pak jangan sampai punya anak selebor begini bang. Kebina-bina teuing aing mah. Salah aing jadi sakolakeun. Gening sarajen sakola baratuk kalah gelut jeung guru. Atuh da guruna belet. Guru nanyakeun ka uing, aya datang ka sakola teh uing, hei cepot cenah cing aya di Sumatera aya danau naon. Hei cik dewek teh guru, dewek mah canyaba ka itu nah nanyakeun ka dewek. Cing cenah cepot 8 jeung 8 sabaraha? Hei itu guru cik dewek teh. Kapan uing dek nanyakeun ka guru nah guru bet nanyakeun ka uing. Ku dewek teh dijawab aya 8 jeung 8 mah nya 88. Ai 7 jeung 7 mah cek deke 77. Ai hiji jeung hiji mah leho budak. Aduh, heuh pan sawelas teh umme budak. Yang pokoknya aing mah hiburan perlu. Sanajan ngagugurung sangsara oge keur aing mah da kalah arah. Eueuh deui piubareunana lincang ti kudu ceuli ieu teh ngadenge lagu anu ngeunah. Laguna jaipongan. Heeh.
3: Jaipong gitu.
2: Heeh.
3: Aya laguna
2: naon? Laguna. Laguna hoyna anu ngeuna. Tak
3: hayang apang.
2: Heh. Aye eta di jero kawinna teh sahaeun?
3: Mamah iya.
2: Ulu inung dewek atuh. Aduh, punten mah iar punten. Borong ngabanyol bece ka heureuyan ka kolos jugan teh eueuh yuri. Aduh. Biasa minta lagu dewek.
3: Naon akang?
2: Laguna. Lagu eta wae lah.
3: Naon?
2: Lagu manehna ora yeulang aya.
3: Ora yeulang? Heeh. Ah,
1: aya.
2: Orang iwelang dek mah dedengeun dina manehanna dicu di imah teh di orang iwelang dek mah. Dor kayaknya prak panayagan. Heeh, geus nya ratu hileung.
1: Heeh,
2: dor kayaknya. Orang iwelang aduh, ngeunah garasana. Selebor nya nya ieu aing.

0: jeung arajeng subaha. Tugas ieu urang pikeun lumampah nuturkeun si Akang bisi aya kajadian di hareup. Ibarat abdi buadek baa. Abdi buar baa. Dek taat.
1: Ari pokona namanya kitu. Ai keur uing mah lain guna naon ras ka inung barudak anu ditinggalkeun. Mangkaning keur ka kandungan eueuh diparaji ku aing we sok dipencet.
2: Dipencet dirada.
0: Urang baha.
1: Jeung ieu batu geungap jadi deui. Nya.
0: Wayahna.
1: Nanging pinasti kesahyang tumampara.
0: Barang sedanten para tamtama ti nagara Karang Soka aya di marga Sopana dening Kang Putra Gatot Kaca katingali dening Gegana Wiati. Aya bangsa naon tepi ka sarisitan kitu di handap loba keur darariuk pinahna pentang hagai. Weh, ulah kaget ka loba ka tumaja satria. Wah, ulu-ulu itu wes kasepuai. Aya jelema di awak-awak rak-rak. Wah. Waduh, ieu bangsa naon ieu? Denawar-denawar. Minta jawaban anu lebih tepat sabab ieu leuweung masih keneh kawengku kana gara Marta. Boga tekad naon? Boga maksud naon anjeun lumampah kana gara Marta ieu? Jeung urang mana bangsa naon? Sayeun, anjeun heula saha? Weh,
1: bisi anjeun teu apa kaula bangsa ijin?
0: Bangsa jin,
1: jin orai kaula.
0: Urang mana?
1: Eish, mua dibejakeun. Siluman kaula, ngaran jeung tempat.
0: Minta jawaban oleh tempat. Urang mana jeung bangsa naon? Lamun anjeun teu ngabejakeun ngaran jeung tempat berarti anjeun boga tekad jahat ka asup kana gara bangsa ieu.
1: Wah, ngajago syah. Kumawani. Kapan sidik katanya ku anjeun ieu sakirapang na kira-kira na bakal nguntup kana ayana ieu bangsa jin sakieu bara.
0: Ora dek wani dening apa? Coba dijawab syukur teu jawab alamat dicangkalak kabeh ku kaula.
1: Gan. Gan.
3: Gan.
0: Astagiga wa.
1: Ya.
0: Di mana?
1: Ya di Lebak. Ya di Lebak.
3: Abdi gan ieu di Lebak gan.
0: Kadieu, kadieu, kadieu. Wah. Ye jelema dek dewak aing saha maneh bisi teu anjeun teu apa kaula Gatot Kaca anu boga kawasan ieu teh coba saha anjeun di mana anjeun
1: wah ngeunah lamun dihakan ieu wewalak teh kumawani syah
0: di podaran baik ajak kakin batut di mana
4: Thank you.

0: memang pemayana ngahaturkeun semasungkem ka nyuk sareng jeung angger.
1: Mangalingih pamal.
0: Mangalingih. Angger Batara, kasep Arjuna Bima. Yap. Amuing itu incu Eyang.

0: Allah aswatama, paralun malum anu kasuhun ninggali anu kapamri, kayan pangapunten Raka Batara kapengkeran. Hei Bima, hei Arjuna, pangapunten kapengkeran.
1: Ayam naon ieu?
2: Ayam naon?
3: Ayam naon ieu?
0: Oge ngahaturkeun semasungkem kaula aswatama kahuyuk Raka Prabu.
2: Itarima ku Kang Rai,
0: kahuyuk Kang Jeung Rama.
1: Ayam naon aswatama? Eta kesang tepi ka lamun kitu kitu. Ha?
0: Sadaya daya kaulah nguningakeun, muga wae ulah janten penu.
2: Aya naon ieu teh?
1: Aya naon? Aya naon Rayi?
3: Aya lo ye. Hei.
2: Aya naon? Dugi karasan kieu.
0: Lumawi nguningakeun kaulah teh parantos ngontrol ka kaputren. Nanging pinasti aya nu luncat tina janela kaputren, nyanak Wanoja tuang putra Dewi Lesmining Puri di Canak Kawang Awang. Ku jama anu sisitan, malihan anu hiji bangsatna ngayakeun perlawanan, da dua anu hiji nyanak putri kaluhur anu hiji ngayakeun perlawanan hingga oko bigelepati. Nanging barang bade kepung wakul buaya mangapus sadayana para kurawa ames ka jero bumi kitu nguniakeun.
1: Kak

Jang Ian ngahuleng heula, teu buru-buru nemalan, kumanehna kalah beki kabayangkeun. Pasti inung bapana tangtu bendu, komo dayeuna mah teu balik-balik deui. Kabayangkeun ku Ian dina datangna ka imah teh pasti disampakeun kunu amek. Jang, akang nembe terang ayeuna ye. Horeng mangraksa teh sanes tuang rama geningannya. Akang heran. Naha Ujang mabet alim di cana kabumi atuh? Kunaon ieu teh atuh? Rusli ngiru nyarita